0: जब मैं बादल बन जाऊं तो तुम बारिश बन जाना, पायल देव एंड स्टेबन बेन की आवाजों में आप लोगों ने सुना है। 5 मिनट हुए सरे 9 बजकर 5 मिनट ओवर हाफ 3 en u bent afgestemd op Ujala Radio. Hi, een hele goede morgen. Ria Kalu uit het hartje Amsterdam. Hamari hi Sheherki. Een hele goede morgen. Satya van harte welkom. En dat is zo. Ik ben na hele lange tijd weer vorige week begonnen met de radio. Maar laten we een gezellige dag van maken. Aur jab main badal ban jaau to tum barish ban jana to kisi ka dil bhar jaye, main kahungi teri saanson mein aisi kyun na bas jaau.
1: Main hum jo bhi route lete hain inme hame saath hi hona tha.

0: Construcția ca este neghier?
1: Na, na, construcția haiga, ma sai canton me, haiga duno cantise chavecht.
0: Chavecht.
1: Dus duno cantis chahira, e cantis rei tot jai ce, va dus duno cantis e i fulfill chahira. Tu ingenieur na mate loi.
0: Na, na, ham ingenieur na mate.
1: Tu da trabate, zeker. Tu colgi.
0: Piar ke da trabati, ham piar ke da tra.
1: Ai. Dus ego da tra, ego temere man.
0: Ha.
1: आपन घर में अपने कुछ थोड़ो तेमरे करे ऐसा तू बात है
0: हाँ।
1: तो हूँ प्यार के दतरा बाते में आपन घर में
0: ना ना ना ना आपन घर में ना है
1: है आपन घर में हार जाइए लोग हार जाइए
0: दिस एक्चुअली हैप्पी फन दी क्लोजेस्ट मैन है एंड सो दी जो जो बाहर जाए काम करे आपन घर में कम तू सब काम करे एट क्लब तो गमे छे है
1: एगो तेमरे मान में एगो तेमरे मान के घर में हम लोग बोलत रहे आलते
0: या
1: एगो बांगी तू ना पइए और जो बंगिया पइए तो टूटल टूटल मा ओवेल Dus die man heeft geen tijd toch? Hij heeft geen tijd om thuis die dingen te doen. Hij moet geld verdienen voor zijn vrouw.
0: Ja, dus hij is altijd buiten, buiten
1: het huis. Ja, het is een mooie taja.
0: Ja.
1: Dan moet je voor een... Ik mooie ouder dat ik naam wil toch in de staan. Carmelita.
0: Ja.
1: Carmelita is een beetje fors toch. Dus... dus bhaiyo, bhaiyo moet hard gaan werken voor Carmelita. Hij heeft geen tijd om thuis te klussen, Lloyd.
0: Ja, of hij heeft geen tijd voor Carmelita. Kan ook natuurlijk, hè. Maar je wil ook dat, ik behouden, ja, zeg.
1: Hey, maar stel je voor dat jouw Carmelita, hè, Lloyd.
0: Ha.
1: Is Carmelita een mooie naam?
0: Ja, natuurlijk is een mooie naam.
1: Dat jouw Sharmila een beetje te dik is.
0: Ja. Yeah.
1: Dat doe kakker je. Je bent 20 jaar met haar getrouwd, 10 jaar getrouwd, 15 jaar. Op bichari, dhire, ego mota hoi je. Ego,
0: moti.
1: Ego ton ghat hoi je. Dus na tani se, maar thora jada.
0: Ja.
1: Dhalle 100 kilo pasa hoi je.
0: Ja.
1: Or nati ke ba bichari.
0: Upar se nati ke.
1: Are yaar, 100 kilo fal dan op to. Sharmila is niet te lang, toch? Sharmila, tu ja rega.
0: Tam Sharmila se bolti van, soon Sharmila, ab hum log, hum dekhila tu motai gele, ab hum log har roj chali bahare chal jaye tani. Tani, tum chahi, to ki tahi ab tani dubrai ke, man, tu bahut motai gele hai ya.
1: Haan, ma Sharmila to ke boli, sun na to hi karwai le baate, man, tu humme दुई गो तीन गो पांच गो दस गो लड़कन दे ले बाते हम का करी हम तो
0: ओके पांच गो लड़कन दे ली पाटी ओके आंधा ना दे ली बा और दिस तनी मोटाई
1: अते जाओ स्कूल दिस इज जाओ स्कूल द फ्राग इज नू व्हाट गा जे डू नू हाउ यू इवन फील फ्रॉम शर्मिला
0: या नेचुरली
1: ऑफ गा जे सेगा शर्मिला तू बहुत मोटाई गेले तू हमर रास्ता देख हम अपन रास्ता देखिला
0: सुना अब तो हमें पांच लड़कन दे जाएगा शर्मिला हमें
1: बोलिए
0: एलक बात है यार पांच लड़कन देसे घर के सब चीज संभारे है यार लड़कवन के संभारे हमू के संभारे तब मुझे ओक बात फोर तुरख दून तो नम कहीं नहीं
1: सकता ओक आल इस शर्मिला दान 120 किलो
0: इन स्पांग वेल तनी मोटिवेट करी फन सुन अब तनी ज्यादा हो ये है क्या अब तनी कुछ कर जाए तनी
1: नहीं तो हम तो के छोड़ देबे हम तो के वार्स क्यों करीला zo ben je wel, ja. Ultimatum stellen, hè?
0: Ja, natuurlijk. Je moet doelen stellen, ultimatum stellen. Je moet wel praten met elkaar, toch? En toen rood hamel kan samjhaai na kisuna. Wat er ook is, op de wereld, je hebt ghar mee, je hebt behere, kampen, wagere. Je moet altijd praten, toch? En met praten los je een heleboel dingen op.
1: Bara verstandig met toe baten, ja.
0: Arre,
1: ja. Ham toch eerlijk bolila. Hamas Sharmila, je 120 ho jaiga.
0: तू छोड़ दिए डायरेक्ट
1: डायरेक्ट हम बोले फल सुन शर्मिला थोड़ा ज्यादा हो गए
0: ज्यादा हो गए अब हम जाएंगे
1: थोड़ा ज्यादा हो गए इतना हम ना संभाल पाबे अमिताभ बच्चन ही तो खुद गसोंगा तो
0: ओ या जिसकी भी मोटी उसका भी बड़ा नाम है
1: बिस्तर पे बैठा दो
0: या
1: बिस्तर पे लेटा दो बच्चे का नहीं गद्दे का क्या काम है
0: गद्दे का क्या या
1: उगनो जिसके बीबी मोटी
0: विशाल गाना गा
1: रहा है अमिताभ बच्चन ये फोटो रखा था
0: या मान अमिताभ बच्चन कौन सी नाच
1: जिसके बीबी मोटी जिसके बीबी लंबी
0: या
1: जिसके बीबी छोटी
0: या
1: और कहीं कौन कौन चीज गाय से बायर
0: बहुत चीज गाय से गए मां बहुत चीज गाय से गए अमिताभ बच्चन
1: सोम्स सी दैट थिंग ओ कॉल लाइट हमें जाने कौन सी सोम्स opval hoor. Ik keur het niet af hoor.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het is echt de liefde soms. Maar dan zie je zo'n lengteverschil soms, hè?
0: Ha.
1: Maar echt barka. Ik hoor reus van 2 meter en dan een meisje of een vrouw van 1,60 meter.